de no yehwe na ye pibi e de ma wo mo na obia so enya ne hokafo e de ne yire ne kunu ene ade ade a Matias ye eti anadwi said ye de bia edu Friday sa me yeno.